أذربيجان القوية وغاية جديدة. الإذاعة الدولية 85.

0: The voice that leads us to the future. International Radio 85.
1: Azerbaycan benim elim.
2: Azerbaycan benim dilim.
3: Mən Bakı Mühəndislik Universitetinin müəllimi Zabitə Teymurlu. Ölkəmizdən kənarda yaşayan müxtəlif yaş qruplarından olan soydaşlarımız üçün Azərbaycan dilində onlayn məsafədən öyrənmə imkanını təmin edən Ana Dili Azərbaycan Məktəbi layihəsində müəllim kimi fəaliyyət göstərirəm. Bu layihə xaricdə yaşayan soydaşlarımızın ana dili ilə bağlarının möhkəmləndirilməsi, milli kimliklərinin qorunması və gələcək nəsillərə ötürülməsi baxımından çox əhəmiyyətlidir. Ana dilinin öyrədilməsi təkcə dil bacarıqlarının formalaşdırılması deyil, eyni zamanda xalqımızın tarixi, mədəniyyəti və mənəvi dəyərlərinin yaşadılması deməkdir. Bu müqəddəs missiyada iştirak etmək mənim üçün həm məsuliyyət, həm də böyük qürurdur. Bu layihə çərçivəsində keçirilən dərslər vasitəsilə soydaşlarımızın Azərbaycan dilində sərbəst ünsiyyət qurmaq bacarıqlarının inkişaf etdirilməsi, dilə marağın artırılması və ana dilinə sevginin aşılanması əsas məqsədlərimizdəndir. Müasir tədris metodlarından və onlayn platformaların imkanlarından istifadə etməklə müxtəlif yaş qruplarının ehtiyaclarına uyğun dərslər təşkil olunur. Bu yanaşma həm dilin sistemli şəkildə öyrənilməsinə, həm də milli mənəvi dəyərlərimizin qorunaraq yaşadılmasına xidmət edir. İnanıram ki, Ana Dil Azərbaycan Məktəbi layihəsi sayəsində ana dilimiz dünyanın müxtəlif ölkələrində yaşayan soydaşlarımız üçün canlı və gələcək nəsillərə ötürülən bir dəyər olaraq qalacaq.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Radiomuz həqiqətən həm siyasi proseslərə, həm milli mənəvi dəyərlərimizin təbliğ olunmasında, Azərbaycançılıq məfkurəsinin təbliğində, gənc nəslin həm vətənpərvərlik, vətəndaşlıq tərbiyəsinin inkişafında əvəzsiz rol oynayır. Beynəlxalq radio özünün qarşısına ən ali vəzifəni qoymuşdur. Bu vəzifə ölkəmizin dəyərlərinin doğru və düzgün təbliği, Azərbaycançılıq ideyasının dünyaya çatdırılması, tolerant dəyərlərimizi, milli mənəvi dəyərlərimizi, mədəniyyətimizi, musiqimizi, incəsənətimizi, idmanımızı və digər bizim sərvətimiz olan dəyərlərimizin təbliğində çox əvəzsiz rol oynayıb. Yubileyləriniz mübarək.
2: Millət vəkili Vüqar İskəndərov.

Salam. Sabahınız xeyirli olsun, istəkli dinləyicilər. Azərbaycanın Səsi Radiosunun Güney Azərbaycan redaksiyası Bakıdan verilişlərinin yayımına başlayır. Xatırladırıq ki, bizim verilişləri hər gün Bakı vaxtı ilə saat 8:25-dən 11:25-ə, 12-dən 13-ə, 14-dən 15-ə və 18-dən 21-ə kimi qulaq asa bilərsiniz. Verilişlərimiz Azersat Peki vasitəsilə radioaz.inter və www.aztv canlı yayım internet saytının Radio Int səhifəsində yayımlanır.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Maraqlı bir cəhət orasındadır ki, beynəlxalq radio günü ilə, yəni il dönümü ilə mənim yaşım eynidir. Hər ikisimizin yaşı 85-dir. Və bu 85 il, yəni ki, müəyyən bir dövrdə mənim ümumiyyətlə fəaliyyətim kinoda olsa da, eyni zamanda televiziya, radio ilə olur. Çox təəssüf eləyirəm ki, beynəlxalq radioda işləyən mənim dostlarım, gözəl insanlar, əksəriyyəti bu günləri həyatda yoxdurlar. Maşin Babayevi mən nəzərdə tuturam birinci növbədə. Bilirsiniz, orada işləyənlərlə mən tanış idim. Bu adamlar iki qat vətənpərvər idilər. Niyə görə? Çünki onlar beynəlxalq miqyasda verilişlər verirdilər. Azərbaycanda olan bütün radiolara bir nümunədir. Mən təbrik eləmək istəyirəm həmkarlarımı. Onları möhkəm can sağlığı arzu eləmək istəyirəm.
2: Əməkdar incəsənət xadimi, kinoşünas Aydın Kazımzadə.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Azərbaycan mediası üçün son dərəcə əlamətlər, əslində elə bütün xalqımız üçün qürur verici bir ildir. Eyni vaxtda biz üç böyük tarixi mərhələni qeyd edirik. Azərbaycan televiziyasının 70 illiyi, Azərbaycan radiosunun 100 illiyi və beynəlxalq radiomuzun da 85 illiyi tamam olur. Bu yubileylər əlbəttə təkcə illərin hesabı deyil, həm də bir xalqın səsinin, düşüncəsinin, yaddaşının nəsillər boyu yaşadılmasının yubileyidir. Haradasa bir əsrə yaxın tarixi ilə Azərbaycan radiosu əslində ölkəmizin ictimai, mədəni, mənəvi həyatında əvəzsiz rol oynayıbdır. Azərbaycan televiziyası 70 il təsəvvür edin, cəmiyyətinin inkişaf yolunu, sevincini, ağrısını, təbəddülatlı Azərbaycanın müstəqillik uğruna mübarizə prosesini hamısını ekran dili ilə əslində əks elətdiribdir. Mən xüsusilə bu 85 illik fəaliyyəti ilə fərqlənən beynəlxalq radionun üzərində biraz daha təfsilatlı şəkildə durmaq istərdim. Çünki beynəlxalq radio yarandığı ilk gündən etibarən Azərbaycan səsinin, sözünün, ədəbiyyatının dünyanın müxtəlif köşələrindən xüsusilə də Türk dünyasına çatdırmaq misiyasını öz üzərinə götürübdür. Bütün məsafələri əslində aşaraq təhsə xəbəri deyil, eyni zamanda mədəniyyəti, tarixi yaddaşı, milli kimliyi də bu bağlamda o coğrafiyalara ötürübdür. Bütün coğrafiyalarda yaşayan milyonlarla insan üçün bu radio əslində doğma və yaxın bir ünvan kimi özünü qəbul etdiribdir. Amma onu da unutmamaq lazımdır. Bütün bu uğurların, proqramların arxasında illərlə səssiz, amma fədakarcasına çalışan yaradıcı və texniki kollektivin əməyi dayanır. Jurnalistlərin, redaktorların, aparıcıların, rejissorların, mühəndislərin əməyi nəticəsində əslində beynəlxalq radio zamanın çağırışlarına uyğunlaşıbdır və bu gün də öz aktuallığını qoruyub saxlayıbdır. Təbrik edirəm hər bir fərdinə, hər bir kollektivin üzvünə möhkəm cansallığı, yaradıcılıq uğurları və Azərbaycan səsini, Türk dünyasının ortaq ruhunu daha geniş coğrafiyalara çatdırmaq yolunda davamlı nailiyyətlər arzu edirəm.
2: Türk İslam Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri, tarix elmləri doktoru Telman Nüsrətoğlu

0: 24 saat sizinle. Beynelxalq Radio 85.
1: Biz Azərbaycan dilimizi qorumalıyıq və Azərbaycan dilinin qoruyucusu Azərbaycan dövlətidir. 50 milyon Azərbaycanlı yaşayır dünyada, amma əzəli, əbədi, ədəbi dili qoruyan bizik. Və çox istəyirəm ki, xaricdə yaşayan Azərbaycanlılar da Azərbaycan dilini mükəmməl bilsinlər. Məişət səviyyəsində yox, mükəmməl bilsinlər. Buna böyük ehtiyac var.

0: Bura Azərbaycandır. Beynəlxalq Radio 85.
1: Azərbaycanın səsi efirdədir.

Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz dinləyicilər. Azərbaycan bugün tarixinə sığal çəkir. Şuşa əsrlər boyu Azərbaycanın musiqi və mədəniyyət beşiyi kimi yetişdirdiyi sənətkarların xatirəsini bugün öz daşlarında yaşadır. 1985-ci ildə dahi bəstəkar Üzeyir Hacıbəylinin anadan olmasının 100 illiyi münasibəti ilə

Şuşada onun möhtəşəm heykəli ucaldılmışdı. Heykəltaraş Əhməd Sarıçov tərəfindən hazırlanan bu abidə, bəstəkarın doğma şəhərinə və Azərbaycan musiqi mədəniyyətinə ehtiramın rəmzi idi. Lakin 1992-ci ildə 1-ci Qarabağ müharibəsi zamanı Şuşanın işğalı ilə birlikdə heykəl də erməni vandalizminin qurbanına çevrilərək tamamilə məhv edildi. Şuşa azadlığına qovuşduqdan sonra tarixi ədalət bərpa edildi. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin tapşırığına əsasən Üzeyir Hacıbəylinin yeni heykəlinin hazırlanmasına başlanıldı. Əvvəlki heykəlin modeli qorunub saxlanılmadığından yeni abidə həmin dövrün qəzet və jurnallarında dərc olunmuş, eləcə də dövlət arxivlərində mühafizə edilən fotoşəkillər əsasında yenidən işlənib hazırlandı. Bürüncdən hazırlanan yeni heykəl Şuşa şəhərində, əvvəlki tarixi yerində ucaldıldı. Abidənin müəllifləri heykəltaraşlar Aslan Rüstəmov, Teymur Rüstəmov və Mahmud Rüstəmovdu. Azərbaycanın dahi bəstəkarının əziz xatirəsini yaşadan bu sənət əsəri Heydər Əliyev Fondunun dəstəyi ilə ərsəyə gətirilib və bu gün Şuşanın yenidən dirçələn mədəni həyatının ayrılmaz simvollarından biri kimi ucalır.

Borçalı aşıq mühiti tarixin gedişində öz sənət yolunu başqa aşıq ocaqları ilə birlikdə qurub. Bu ilin aşıqları Gəncəbasar, Göyçə, Urmiya, Çıldır, Qars aşıq mühitləri ilə daim əlaqədə olub. Saz söz yolunda bir-birindən bəhrələnib.

Elə buna görə də Borçalı aşı sənətində həmin mühitlərin nəfəsi duyulur. Təşəkkül və inkişaf baxımından Borçalı aşıq mühitinin Anadolu aşıq sənəti ilə də yaxınlığı hiss olunur.

Laçalı aşıq mühitinin özünə məxsus ifaçılıq tərzinin formalaşmasında Urmiya aşıq mühitinin təsiri xüsusi yer tutur. Rəvayət kimi danışılan bir həqiqət var ki, 19-cu yüzillikdə Urmiyanın Dol Dizəsi kəndində

Mən olan ustad aşıq dollu Abuzər Borçalıya gəlib. Öz mühitinə məxsus çalğı və oxu tərzini burada yaymışdı. Onun gətirdiyi saz nəfəsi və ifa üslubu Borçalı aşıqlarının sənət yolunda mühüm rol oynamışdı.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Beynəlxalq Radionun 85, Azərbaycan Radiosunun 100 illik yubileyləri əlbəttə çox mühüm tarixi hadisələrdən biridir. Bu radiolar Azərbaycan həqiqətlərini dünyaya yaymaqda çox böyük misilsiz işlər görür. Mən Azərbaycan Radiosunu və Beynəlxalq Radionun yubileylərini ürəkdən təbrik edirəm. Onların yaradıcı heyətinə, onların əməkdaşlarına dərindən təşəkkürümü bildirirəm.
2: Şair, yazıcı, professor Zahid Xəlil.
3: Klassik musiqi tariximiz. Əsli və Kərəm Üzeyir Hacıbəylinin 5-ci Muğam operasıdır. 4 pərdəli, 6 şəkilli bu operanın librettosu da Üzeyir Hacıbəyliyə məxsusdur. Opera ilk tamaşasından böyük müvəffəqiyyət qazanaraq uzun və maraqlı səhnə ömrü olan əsərlər sırasına daxil olub. Əsli və Kərəmin ilk tamaşası 1912-ci ildə baş tutub. Opera Qafqaz, Orta Asiya və İranın bir çox şəhərlərində də göstərilib. Əsli və Kərəm Respublikanın bir çox teatrlarında, Ağdam, Naxçıvan və başqa yerlərdə tamaşaya qoyulub. Əsli və Kərəm 1957-ci ildən bəstəkar Nazim Əliverdibəyevun orkestr redaksiyası ilə ifa olunurdu. 1888-ci ildən opera bu teatrın səhnəsində yeni quruluşda oynanılıb. Qafqazda geniş yayılmış eyni adlı Azərbaycan xalq dastanının motivləri üzrə yazılıb. Operada fədakar məhəbbətin gücü, insanın mənəvi gözəlliyi tərənnüm edilir. Əsərdə dini dairənin təbliğ etdiyi feodal münasibətləri və millətçilik ideyalarına qarşı etiraz ifa olunub. Əsas qəhrəmanların Kərəm və Əslinin obrazlarının açılmasında

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Əziz dostlar, əziz radio sevənlər. Bugün çox dəyərli bir yubiley, Azərbaycan Radiosunun 100 illiyini və Beynəlxalq Radionun 85 ilinin qeyd edirik. Nə qədər böyük bir yol, nə qədər dəyərli xatirələr, nə qədər duyğu var bu 100 ilin içində. Səhərlərimizi oyadan səs, axşamlarımızı tamamlayan musiqi xəbərləri, ədəbiyyat, teatr və insanları birləşdirən isti bir körpü olub. Bəzən tək bir səs yüzlərlə insanın qəlbinə toxunub. Bəzən o səs çətin anlarda təsəlli, xoş günlərdə sevinç gətirib. Mən ürəkdən Azərbaycan Radiosunun 100 illiyini və Beynəlxalq Radiosunun 85 illiyini təbrik edirəm. Səsiniz hər zaman xalqın ürəyindən gəlsin.
2: Xalq artisti Fidan Hacıyeva.

0: Nəğmə oxuyan sehirli ilmələr.
1: Azərbaycan xalçaları xalqın tarixi yaddaşının, inanc və dünya görüşünün toxunmuş fəlsəfəsidir. Bu xalçalarda tez-tez rast gəlinən ağac təsvirləri, xüsusilə həyat ağacı motivi, qədim türk və Azərbaycan mifik düşüncəsində ağaca verilən müqəddəs məna ilə sıx bağlıdır. Ağac simvolu xalçaçılıqda özünü həyatın başlanğıcı, nəsil davamı və kainatın rəmzi olaraq əks etdirir. Bu inancın qədim izlərini Mingəçevirdə aparılan arxeoloji qazıntılar da təsdiq edir. 1948-1952-ci illərdə aşkarlanan qədim məbədin mehrabından tapılan daş üzərindəki təsvirlər diqqətə layiqdir. Daşın mərkəzində zambağa bənzəyən bir bitki, müqəddəs dünya ağacının rəmzi, onun iki tərəfində isə tovuz quşları təsvir edilir. Qədim düşüncəyə görə, bu cüt quşlar günəşi, məhəbbəti, ailəni və yaradıcı başlanğıcı təcəssüm etdirirdi. Beləliklə, həyat ağacı və quş birlikdə kainatın harmoniyasını, sevgi və nəsil artımını simvolizə edirdi. Azərbaycan mifologiyasında quş obrazı xüsusi yer tutur. Qaranlıq dünyadan Məlik Məmmədi xilas edən əfsanəvi quş Ərəb mənbələrində Anka, Fars mənbələrində Simurq, Türk dünyasında isə Zümrüdü Anka kimi tanınır. Bu müqəddəs quş qədim insanların təsəvvüründə ilahi qüvvə, həyat verən enerji və günəşin yer üzərindəki təcəssümü idi. Məhz bu səbəbdən Azərbaycan xalçalarında quş təsvirlərinə tez-tez rast gəlinir və hər biri həyatın qorunması, ailə ocağının müqəddəsliyi və nəsil davamı ideyasını daşıyır.

xeyirlə şərin əbədi mübarizəsini bədii dillə ifadə edir. Bu xalçada Simurq quşu günəşin, gücün, cəsarətin və həyat enerjisinin rəmzi kimi təqdim olunur. Qədim əcdadlarımız Simurqu nəsil artımını himayə edən

kalçalarda artım, törəmə və davamlılıq ideyasını daşıyır. Onun yanında təsvir edilən at, aslan, keçi kimi heyvan figurları isə günəş simvolları olmaqla yanaşı, ailə modelinin və həyat enerjisinin bədii ifadəsidir.

eşyalarını simvolize edir. Puta burada yalnız ornamental element deyil, kainatın yaradıcı enerjisinin rəmzidir. Beləliklə, Azərbaycan xalçalarında ağac və qut simvolize edir. Puta burada yalnız ornamental element deyil, kainatın yaradıcı enerjisinin rəmzidir. Beləliklə, Azərbaycan xalçalarında ağac və quş təsvirləri xalqın kosmik düşüncəsinin, ailə və həyat fəlsəfəsinin toxunmuş manifestidir. Hər bir ilmə, hər bir motiv insanla kainat arasında qurulan qədim müqəddəs bağın danışan dilidir.

0: Beynəlxalq Radio 85. Ana televiziyamız adlanan ASTV, Respublika Radiosu 105 FM və Azərbaycan Beynəlxalq Radiosu dilimizin qoruyucularındandır. Teleradio dili ədəbi dillə canlı danışıq dil arasında müstəsna bir mövqədə yerləşir. Canlılığına görə xalq dilinə, intellektuallığına görə isə ədəbi dilə yaxın olan teleradio dili bu iki amili birləşdirir. Hazırda 12 dildə Azərbaycan, Türk, Fars, Ərəb, İngiliz, Fransız, Rus, Erməni, Gürcü, Talış, Rəzgi, Kürt dillərində gündəlik yayımlanan Azərbaycan Beynəlxalq Radiosuna ömrümün 30 ilini verdim. Yol Odurca Haqqa Varı verilişində yol haqqı varan uğurlarımızla danışdı. Örnək verilişində ömrü örnək olanları dünyaya tanıtmaq istədik. Yurt arası çəpər olmaz bədii publisistlik proqramında boya-boy Azərbaycan yurtlarından, onların tarixindən, etnografiyasından, folklorundan, ictimai ədəbi fikir keçmişindən, modern incəsənətindən, ədəbiyyatından söz açdıq. Günəyə söz verilişi söz sahibi olanlarımızın tribunasına çevrildi. Aktual müsahibədə millət vəkilləri, politologlar, siyasətçilərlə aktual mövzuları araşdırdı. Gündəmi müzakirə etdik. Konstitusiya ilində müstəqil, suveren ərazi bütövlüyünü bərpa edən dövlətimizin ana kitabını fəsil-fəsil təfsir etdik. 100 yaşlı ana radiomuz, 85 yaşlı beynəlxalq radiomuz və 70 yaşlı doğma televiziyamız ad günü mübarək. Milyonların efiri.
1: Yazıçı, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, media üzrə ekspert, Bakı Dövlət Universitetinin jurnalistika fakültəsinin müəllimi Natəvan Dəmirçioğlu.

təhdid bərpa bəpişdə ölkə Nadamanda əsas strateji vəzifə tarixi zəfəri durza müddətinə iqtisadi texnoloji yiyən yosesi pirəsi bərpa bəpişdə ölkə Nadamanda əsas strateji vəzifə tarixi zəfəri durza müddətinə iqtisadi texnoloji yiyən yosesi pirəsi qoyma bunura peqarda. Qarabağı, yəni Şərqi Zəngəzuru bərpa, Miona dəhlizi, Üvücbi, enerji təhlükəsəti cümanbi, yəni rəqəmsal transformasiya, inkişaf modeli yəndi, tamım qarda əsas istiqamətun, tümü qarda da. Uzud Bazaymuna da bura Rusiya və Hüvüc Mediasına ufayəti kun Azərbaycanı post münaqişə dövrü qura ufaya və inkişaf strategiya vücibə puayı. Qarabağ iyan Şərqi Zəngəzur müasir infrastrukturu ufaya bi. Qaviyə enerji layihən bura Rusiya, rəqəmsal texnologiyan tətbiq və iyan tuja iqtisadi mərkəzun ufaya bi buran peqarda. Əmdiyəkarda Azərbaycanı beynəlxalq hüquqi pəmanda suveren bərpa modeli bə dünyo nüşundudan. Qlobal iqtisadi iyan siyosi prosesun dəhiz dəqiş bə ısatına dövrədə Azərbaycanı geoiqtisadi həmiyyət vevidən. Şərqidə qərbi arada strateji nəqliyyat xətti təkin və NA5-i Miona dəhliz ölkə beynəlxalq logistika əsas Vuranada qılani pequrduna da. Dımı İvrədə Əzəbəsə Kason ənənəvi enerji sahə də etibarına tərəfdaş səkin zınabə Azərbaycanı bərpa və enerji layihən yücbə əmövqi həniyən qoyum qardıda. Rəqəmsal transformasiya yəni süni intellekt sahə növə investisiyan ölkə umayına rəqabət qabiliyyəti əsas Vura Rusini təkin qiymət bənamundu. Azərbaycanı beynəlxalq nüfuzu iqla coğrafi mövqe, yəni iqtisadi potensial səbədəni, dövləti müstəqil balans qarda və milli marağın pəmanda qarna siyosat ölkə qlobal nüfuzi həniyən və qardıda. Cücü geosiyosi mərkəzun iyəndə qurb iyən tərəfdaşəti prinsipun əsasada ufaya və münasibətun Azərbaycanı etibarına iyən məsuliyyətinə tərəfdaş təkin qəbul və zuman qardıda. Ümrüş Azərbaycanı umayına pərəsi model zümanda dövlətçəti iqtisadi PVLB, müasir texnologiyan investisiya, tuca nəqliyyat iyan enerji marşrutun pərəsi, həmən milli təhlükəsəti Qumbi Piyo ufaya bən. Azərbaycan ısat dəqiş və dini nizamı bəyəndi düz uma ölkəni, tuca geosiyasi realitin forma eqni təsir nüşündə, iyan beynəlxalq prosesuna da mövqi rüc bəruş həniyən nəzəsə dövlətin arada vuraqatıdır.

tarixi mənəvi yurd Qarabağı Abidon. Azərbaycanı Cunuba Pua Qarabağ Çəş Rusniya təbiət tarixi iyən mədəniyyət abidən heco vücnəbə. Çəmə vətəni dilbər göşə, riçinə, havuş, təmizəti, zəmin, zəmini piyo, zəmini jə sərvətun, barza biçon, rün, fərqin bə ölkə, dışda pədüni bə sığın, xorçan, xolun, zəngin bə kəlbəcər iyən Şuşa tarix müzeyon, Ağdam rayonu Nünə müzey, Qubadlı İyan Zəngilan rayonu Tarix Diyarşünaslıq Muzeyi Deşmini Təcavüzü Dinbədin Mandı. İşxalı Devrədə Muzeyin Küçkarda İyan Eksponatın Müdafiə Nibənəbi. Tarixi Nıxılunada Desva Umru Çətinəru Davarda Azərbaycanı Har Vurada Davarda Muni Pun Iştənada Uğata Abidon Histin. Qədimə azıq mağara iminci insunajımın qarda vurunada qılanibə dünya qali alimonuş təsdiq işqa. Sisurna işqalı devrədə ermənin iyo kandamına konuşunba, pədü və əşiyan, növüştə və abidon, cüqla qiymətinə arxeoloji qazıntı nümunar şuan bədas bekardı. Alban abidon, İslam dini oid abidon veyni dərcini bin. Ermənin dərcini cəhd qarda vurunada qılanib, Üzərlik Təpə qədim əcimun qardan məskəni. Üzərlik Təpə, Cənubi Qafqazı, Miyuna Tunc dövrü arxeoloji mədəniyyət təkil mənbunada vurasada. Çəmə İrəkubəna, Dıminci, Həzı Suratı, İminci Nimə iyən Miyunan uydubə. Xındırıstan, Dinezədə, Üzərlik Təpə, arxeoloji abidə, Ağdamı Şərq Puada, Həsim. Çıvra, Qırda bə, Qabun təsarifata, Çulun, Həvan Dastan, Tunca Əşiyan, Material Təkin, Qırda Bədə. Erməni, Vandali, Məruz Umanda, Abidonada, Qılaniyən Ağdamı, Dıladaba, Qutlu Musa, Türbəyi. Türbə, Dılada, Çeypiyo İnşaat, Kitoba, Qura, Türbə, İnşa, Punza, İyol, İyazı, Sesa, Çurda, Mücəsurada, Tamunba. Nuxuşun, Qir Adi, Hayvunu, Rəsmun, Rangun, Bebənza, Qurluş, İnsuni heyran qardı da. Ekspertun qutudan ki, abidə piyo bə kun Azərbaycanı ənənəvi arxitektura elmintunin. Erməniyon ıştani bəsadaşı nəpiyə abidonada qılaniyən gəncə sər manastırı. Xaçınçayı kanoda bə abidə, senzəminci əsr xristiyan alban manastırı durca müddət çəvrə xristiyanatı iqamətgah bə. Manastır Yola xəzinə mənada Gəncə Sarı Numda və Cəbrayil rayını Nezədə Ağoğlan abidə bütpərəstərəti dövri nişonəyi İslam dini bünü bəpişt Ağoğlan abidə Müslümana ziyaratqard pebarda Laçın şəhərədə Dımi inumada məbəd isti Çəvrə əhali tərəfi İyo Naku Ağoğlan piri numuşunda Və buva qardı vıra təkin uqutuşunda. Ermənistan ərazin işğal qarda bəpiş qeyri-qanuni Laçınada Ağoğlan Manastırı memarati strukturada iyən interiyerədə dəyişikətünüş qarda. Və şubaholi kəzizəməsi qasın işğali ki uzud bəpiş abidan pü bərpa təmir kon barda bedə. Avun, bu jənəm başda əsil soybun dababin.

Daxı və Baku. Bu ədəci dəmjmər yanzda sixuləkə həkə. Hər dəmə və xoşbə, qühtərvanin hiskiri. Redaksiya zamanı kördü, ya radyo dəngi Azərbaycani, təsb bir rumala bərnamə xaya əfsət edikə. Bir dinin ki, hundukarın bərnaməmə, roja həftəyə düyəmin uçarəmin, bu ədə Baku, jidəmjmər yanzda sixuləkətdəni, danzda 00 göhbidin. Bərnamə mə bir peyka azərsat, bir divandına yanzda həzər sət həftə 5 megahertz, buna və radio az nəqət inter, udrupela radio intiya sayta internetə zindi www.nqt.az rumal kirini. Hündüqarın buna və nişana elektron radio int at astv.az mərrə binibisin.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Radio Azərbaycan həqiqətlərinin çatdırılması istiqamətində çox mühüm bir addım attı. Konkret şəkildə Azərbaycan Dövlət Televiziyası ilə birlikdə Azərbaycan Radiosunun Azərbaycan xalqının inkişafındakı rolu əvəz edilməzdir. Beynəlxalq radionun fəaliyyəti olduqca mütəşəkkildir və dəfələrlə Beynəlxalq radioda çıxış etmiş, Beynəlxalq radionun tədbirlərinə qatılmış bir ekspert olaraq onu deyə bilərəm ki, çox peşəkar komanda fəaliyyət göstərir Beynəlxalq radioda və çox böyük təvazökarlıqla, demək, media siyasətinə ciddi şəkildə riayət etməklə və burada ədalət kontekstini qorumaq şərtindən çox gözəl həm tamaşaçıya, həm hörmət bəsləyirlər. Mən Azərbaycan Dövlət Televiziyasının, Radiosunun və Beynəlxalq Radionun əməkdaşlarını bu gözəl gün münasibəti ilə təbrik edirəm və yeni uğurlar arzu edirəm hər birinə. Həqiqətən də Dövlət Televiziyasına da, radiomuza da, Beynəlxalq Radioya da çox güclü şəkildə ehtiyac var və bundan sonra da onların varlığı Azərbaycanın həqiqətlərinin iş dünya ictimaiyyətinə çatdırılması, Azərbaycan insanının məlumat bazasının yenilənməsi və Azərbaycanın ictimai-siyasi sabitliyinin daha da inkişafı və onun qorunub saxlanılması yolunda ən böyük uğurlardan biri olacaqdır.
0: Politoloq Zeynal Əmrəliyev.
2: Çanda Azərbaycanı lı platformen navnotəvayı bu avayəki layiq təmsil kır. Bu alikari kırkı mirası dəvləmən də vəlid lı sər asta cihani betir vərə nasin. Dısala 2017-də Tayin Kırına Mehriban Aliyeva vəki vice-prezidentə yəkəmin Azərbaycanı əncama xüzayı ya bavariyəku və dısalin dirəcdə bu xəbat uçaləkiyən xoə yen sərkəfti qəzənc kırıbı. Dve vəzifəyə dəji əv bu çaləki jibu xurtkırına siyasətə civaki zədəkırına razibuna vəlatiyan bərfrakırına projəyən humani u xurtkırına tətliyən dınavbəriyə dəvlət u vəlatiyan da dıxəbitə. Dınavənda prinsipin xəbata və də mürov raduvəstə. Nezik buna və ya həstiyar lıhımbər pırskırəkən bəşən cüda yən civaki baldari u pışkırıyəku jibu malbəttin kemhatti malbəttin şəhidan veteranin şər kəsin bu astəngiyə uzarukən ku həvcədariyə van blinərina taybət həyəti dayin. Minakəkə zəlal ya nerinin humani yen Mehriban Əliyevayı. Və gəllək caran təkəzqriyə ku armanca sərəkə ya siyasətə dəvləti dabinkırına rəfaha mrovanə. Mehriban Əliyeva dəpəşxıstına həfqariyə humani ya navnətə vəyidəji roləkə qırıngdilizə. Bu dəspəşxəriyə u pışqırıya və restorasyona abidəyən diroki uçandi lı gəllək vəlatan pəşxıstına toleransiya oli u pekanina projəyən pərverdəhi uçandi Əlvəstə aştiyane u humani ya Azərbaycanı lısər astan navnətə vəyi nişandayə. Əvçaləki də həman dəmədə bəştari xurtqırına navudəng u prestijə navnətə vəyi ya vəlatə məbuyə. Leçaləkiyən Mehriban Əliyeva təni bu vəzifəyin dəvləti u civaki sinordarninin. Əvdü həman dəmədə kəsayəti yəki ki, nırxək məzindədə malbəddəyə, u xurtbuna saziyə malbəddə və ki, yək jübingə hən sərəkə yən civaki dibinə. Dayıq bun təni anina zarukə ki, dünyaya ninə. Dayıq bun əvin fədakari linə.

Ərin bərpirsiyari u tərbiyəyə. Dijiyana malbətti ya Mehriban Əliyeva dəji əv nıx cihe taybətti qırın. Əv hərdən balq şandiyə sərubəyə ki ku zarokin ve bınır xən nətəvvayı u manəvi məzim bıbın. Pərvərdəhiyə ki bılın bistinin. Vəlat pariz u bərpirsiyar bın. Dınav malbətti də rezgırtına həvdü səmimiyyət u qredana bu kəvnəşopiyyən nətəvvayı bəşəki qırın jı fəlsəfəyə jiyana uyə. TGH daik diye Civaka Azərbaycan edə xoədi vatəyək pirozə. Baldariya Mehriban Əliyeva yalı sər malbətti zarokan u məzumbuna nıvşa civana sağləm u xoəndə var və ki xoyangəkə praktiki ya van nırxantı həsibandın. Projəyən ki və jibo pışkırıya pərvərdəhiyyə zarokan məzumbuna vana sağləm u pışkırıqına civanan jihatdi pekaniyə və bərhenanan gringən civaki nəko jibo peşəroji hatına plankırın. Dıçaləki Mehriban Əliyeva da yek ji aliyen ku balik tıkşine. Efrandına ahenge ki dınavberiye mirasa çandi u peşveçuna nujandeye. Ev bawerdika ku milletek ku nikare mirasa xoe bu pareze. Nikare peşaroja xoeji bu bawari ava bike. Jiberveye ki jibu parastın u peşxistina mirasa diroki ya devlemende Azerbaycani. Müzika netevayi hüner u edebiyata velet gellek projeyen berdevam hattına bıcık kırın.

0: Regional Xalq Radio. Milyonların həm söhbəti.
1: Dıbın reberi ya uveda festivalin çandı yen navnetevayı peşbırken muğame peşengeh u formen cürbəcür hattına lıdar xıstın. Ev çalaki dıdanasina Azərbaycan edə vaki velatakkı bu toleransiye multikulturalizme u diyaloga navberiye şaristaniyan te naskırın. Roleke green listiye. Yakji taybetmeni yen sereke yen çalaki yen Mehriban Aliyeva tercih ve yajı bo sadeyi səmimiyet u tekliye rastarast bu mrovan rey. Bu serdanın xoya yen həremin cürbəcürdə əv bu baldari qühtüdə. Pırskırəkən velatiyan bu fıkarın vanra ələqədərdibə. Uqringiyəkə taybətdə çarəsərkırınə biləzə pırskırəkən civaki. İro çaləkiyən pırali yen Mehriban Aliyeva vəki, yəqcə aliyən qringin peşkəftinə civaki, humani uçandı, ya Azərbaycani tənə nırxandın. Proje yənkü bu dəs peşxəri yəvə tən bıcih kırın. Nətəni jibo refaha, nüfşa İroyin. Ledi həman dəmədə jibo refaha nüfşin peşarojəci tən amada kırın. Mehriban Aliyeva kü, jiyana xoa jibo xizmətə mırovan, parasına nırxin nətəvayı peşxısına pərverdəhiyyə, təndürüstiyyə uç çande terhan kriye. Bıçarakiyen xoe minakeke rastina xizmeta civake nişandıdı. Dilsozye ve yalıhımber devleti pabendbuna ve bu nırxen netavayı unmanevi misyona ve ya humani u xerxuaziya u hervuha gringdana ve ya jınırxen malbettire. Bınge hensereke yen reya jiyana vene. Brasti ji ev taybetmendi ve veki devletmendeki kesayetiyeke civaki udayi keke dilovan tamamdıkın. Evdi həmu çalakiyin xoədə mürovdu peştədigirə. Bu fədakari jibo refaha civaki parastın uzindi, raqırtına mirasa nətəvvayı umanəvi u peşkəftina Azərbaycan indixəbitə. Əvrəyə xizməti də jibo növşən peşarojə hər tümvəki minakəkə bərpırsiyari fədakari u həskırına vəlati dıbiranin edə büminə. Ev taybetmendi Veneya Mehriban Aliyeva veki devletmendeki kesayetiyeke civaki udayi keke dilovan tamamdıkın. Ev herdem faktora mrovi dreza yeke maçalakiyen xayda digre. U bu fedakari jibo refaha civaki parastın u peşxısına mirasa netavvayı umanevi u peşkeftina Azerbaycan idixabite. Ev reya xizmeti de jibo nüfşin peşaroji her tüm veki minakeke berpirsiyari fedakari u evina ve velati dıbiranin də bu minə.
2: Azərbaycan ə Tolerant Radio Navnatəvi Həstibəncə.

Azerbaycan, Azerbaycan. Ey qəhrəman övladın, şanlı vətəni, səndən ötürü can verməyə cümlə hazırız. Səndən ötürü qan tökməyə cümlə qadiriz. Üç rəngli bayrağınla məsud yaşa. Minlərlə can qurban oldu. Sinən hərbə meydan oldu. Hüququndan keçən əskər hərə bir qəhrəman oldu. Sən olasan Gülüstan, sənə hər an can qurban. Sənə min bir məhəbbət sinəmdə tutmuş məkan. Namusunu hifz etməyə, bayrağını yüksəltməyə cümlə gənclər müştaqdır. Şanlı vətən, şanlı vətən, Azərbaycan, Azərbaycan.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Əziz həmkarlar, hörmətli radio ictimaiyyəti. Azərbaycan radiosunun yaranmasının 100 ili, Beynəlxalq radionun fəaliyyətə başlamasının 85 illiyi münasibəti ilə sizi ürəkdən təbrik edirəm. Bu yubileylər təkcə media tarixinin deyil, ümumən milli mədəni yaddaşımızın, mənəvi irsimizin və ictimai həyatımızın mühüm mərhələlərinin bayramıdır. Bir əsrlik tarixi boyunca Azərbaycan radiosu xalqımızın həyatında ən mühüm informasiya tribunasına çevrilmiş nəsillərin yetişdiyi bir məktəb olmuşdur. Zaman dəyişib, texnologiyalar yenilənib, dünya tamamilə başqa ritmlə dövr etsə də, radionun insana yaxın olan səsi, onun gətirdiyi doğmalıq, səmimiyyət və etibar hissi heç vaxt dəyişməyib. Ən çətin, həm də ən qürurlu günlərimizdə radio insanların ümidinə çevrilib, xəbərin dəqiqliyinə, sözün çəkisinə, həqiqətin gücünə hidmət edib. Ona görə də bu yubiley hər birimizin zəhmətinin peşəkarlığıdır.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Azərbaycan mətbuatı böyük tarixi mərhələlərdən keçərək inkişaf edib, böyük dinləyici auditoriyasını əhatə edibdir. Mətbuatın avantqard sahələrindən biri də radiodur, televiziyadır. Bu baxımdan Azərbaycan radiosunun 100 illiyi artıq tamam olur, Azərbaycan televiziyasının 70 və Beynəlxalq radionun 85 illiyi tamam olur. Beynəlxalq radionu mən xüsusilə qeyd etmək istərdim ki, Beynəlxalq radio bu illər ərzində Azərbaycanın səsini dünyaya çatdırıb, beləcə də dünyada yaşayan azərbaycanlıların arzusunu, istəyini ifadə edərək nüfuz qazanıbdır. Beynəlxalq radionun əhatə dairəsi daha da geniş olduğu üçün Azərbaycanda gedən proseslər, eyni zamanda dünyada gedən proseslər, Azərbaycan ictimaiyyəti üçün maraqlı olan proseslər Beynəlxalq radioda daim səsləndirilibdir. Digər tərəfdən, Beynəlxalq radionun Azərbaycanın beynəlxalq siyasətinin, beynəlxalq əlaqələrinin dünya ictimaiyyətinə çatdırılması və bütövlükdə ölkəmizdə gedən proseslərin daha aydın şəkildə verilişlərdə yayılması Beynəlxalq radionun iş gündəliyidir. Bu radionun bütün əməkdaşlarının fəaliyyətidir. Mən Beynəlxalq radionun 85 illik münasibətilə təbrik edirəm. Kollektivinə, rəhbərliyinə daha böyük uğurlar arzulayıram.
2: Millət vəkili Aydın Hüseynov.

0: Beynəlxalq Radio 85. Salam, mən Beynəlxalq Radionun 85 illiyi münasibəti ilə bütün kollektivi ürəkdən təbrik edirəm. Hamınızda möhkəm can sağlığı, yeni yaradıcılıq uğurları, yeni-yeni diqqətə layiq proyektlər arzulayıram. İnşallah sizinlə görüşərik.
1: Xalq artisti Həmidə Ömərova.

0: Azərbaycan mənim elim.
1: Azərbaycan mənim dilim.
2: Qəşəm Nəcəfzadə, şair, əməkdar mədəniyyət işçisi.
3: Azərbaycan Respublikasının prezidenti Ali Baş Komandan Cənab İlham Əliyev Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının 80 illik yubileyində və sonra jurnalistlərin suallarını cavablandırarkən burada səsləndirdiyi Azərbaycan dili haqqındakı fikirlər bugün ziyalıların qarşısında çox məqsəd yönlü bir yoldur və böyük bir plandır. Cənab Prezident haqlı olaraq vurguladı ki, dilimizə gələn yaz sözlər damcı damcı dilimizi öldürür və onu sıradan çıxardır. Ona görə də bu dilin keşiyində ayıq-sayıq dayanmalıyır. Təkcə yazıcılar, şairlər yox. Bütün universitetlər, oxucular, bütün Azərbaycan əhalisi bu dili vurmalıdır. Çünki bu dil bizim əcdadlarımızın bizə verdiyi ən böyük əmanətdir. Ona görə də bu dili qorumaq hər bir kəsin borcudur. Dili qorumağın da mən belə başa düşürəm ki, ən bariz yolu, ən əsas yolu dili daxilən inkişaf etdirməkdir. Dilin daxili enerjisini qorumaqdır ki, başqa dillərdən təsirlər gələndə onu kənara itələsin, ondan imtina etsin. Dili qorumaq da bir vətəni qorumaq kimidir, xalqı qorumaq kimidir. Onun keşiyində dayanmaq lazımdır və dili inkişaf etdirmək lazımdır.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Beynəlxalq Radionun 85, Azərbaycan Radiosunun 100 illik yubileyləri əlbəttə çox mühüm tarixi hadisələrdən biridir. Bu radiolar Azərbaycan həqiqətlərini dünyaya yaymaqda çox böyük misilsiz işlər görür. Mən Azərbaycan Radiosunu və Beynəlxalq Radionun yubileylərini ürəkdən təbrik edirəm. Onların yaradıcı heyətinə, onların əməkdaşlarına dərindən təşəkkürümü bildirirəm.
2: Şair, yazıcı, professor Zahid Xəlil.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Azərbaycan Radiosunun 100, Beynəlxalq Radionun 85 yaşı tamam olur. Azərbaycan Radiosu, o qutudan sanki sirli uzaqlıqdan gələn doğma səs həmişə bizi ovsunlayıb, yol yoldaşımız olub, dil müəllimimiz olub, tarix müəllimimiz olub. Radiomuzun bir qolu kimi Beynəlxalq Radioda Azərbaycanın dünyadakı səsi olub, milli kimliyimizin ruporu olub. Mən Azərbaycan Radiosunun, Beynəlxalq Radionun bütün kollektivini səmimiyyətlə həm 100 illik, həm də 85 illik şanlı yubiley münasibəti ilə təbrik edirəm. Qoy ölkəmiz var olsun, qoy Azərbaycan Radiosu da daim onun sevilən, duyulan səsi olsun.
2: Şair, tərcüməçi, esseist Səlim Bəbulluoğlu.

0: 24 saat sizinle. Beynəlxalq Radio 85.
1: Biz Azərbaycan dilimizi qorumalıyıq və Azərbaycan dilinin qoruyucusu Azərbaycan dövlətidir. 50 milyon azərbaycanlı yaşayır dünyada. Amma əzəli, əbədi, ədəbi dili qoruyan bizik. Və çox istəyirəm ki, xaricdə yaşayan azərbaycanlılar da Azərbaycan dilini mükəmməl bilsinlər. Məişət səviyyəsində yox, mükəmməl bilsinlər. Buna böyük ehtiyac var.

0: Bura Azərbaycandır. Beynəlxalq Radio 85.
1: Azərbaycanın səsi efirdədir.

Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz dinləyicilər. Azərbaycan bu gün tarixinə sığal çəkir. Şuşa əsrlər boyu Azərbaycanın musiqi və mədəniyyət beşiyi kimi yetişdirdiyi sənətkarların xatirəsini bu gün də öz daşlarında yaşadır. 1985-ci ildə dahi bəstəkar Üzeyir Hacıbəylinin anadan olmasının 100 illiyi münasibəti ilə Şuşada onun möhtəşəm heykəli ucaldılmışdı. Heykəltaraş Əhməd Sarıçov tərəfindən hazırlanan bu abidə, bəstəkarın doğma şəhərinə və Azərbaycan musiqi mədəniyyətinə ehtiramın rəmzi idi. Lakin 1992-ci ildə 1-ci Qarabağ müharibəsi zamanı Şuşanın işğalı ilə birlikdə heykəl də erməni vandalizminin qurbanına çevrilərək tamamilə məhv edildi. Şuşa azadlığına qovuşduqdan sonra tarixi ədalət bərpa edildi. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin tapşırığına əsasən, Üzeyir Hacıbəylinin yeni heykəlinin hazırlanmasına başlanıldı. Əvvəlki heykəlin modeli qorunub saxlanılmadığından, yeni abidə həmin dövrün qəzet və jurnallarında dərc olunmuş, eləcə də dövlət arxivlərində mühafizə edilən fotoşəkillər əsasında yenidən işlənib hazırlandı. Bürüncdən hazırlanan yeni heykəl Şuşa şəhərində, əvvəlki tarixi yerində ucaldıldı. Abidənin müəllifləri heykəltaraşlar Aslan Rüstəmov, Teymur Rüstəmov və Mahmud Rüstəmovdu. Azərbaycanın dahi bəstəkarının əziz xatirəsini yaşadan bu sənət əsəri Heydər Əliyev Fondunun dəstəyi ilə ərsəyə gətirilib və bu gün Şuşanın yenidən dirçələn mədəni həyatının ayrılmaz simvollarından biri kimi ucalır.

0: Birliğin remzi. Beynal Halk Radyo 85.
1: Aşık kimi danış?

Borçalı aşıq mühiti tarixin gedişində öz sənət yolunu başqa aşıq ocaqları ilə birlikdə qurub. Bu ilin aşıqları Gəncəbasar, Göyçə, Urmiya, Çıldır, Qars aşıq mühitləri ilə daim əlaqədə olub. Saz söz yolunda bir-birindən bəhrələnir.

Elə buna görə də Borçalı aşı sənətində həmin mühitlərin nəfəsi duyulur. Təşəkkül və inkişaf baxımından Borçalı aşıq mühitinin Anadolu aşıq sənəti ilə də yaxınlığı hiss olunur.

Bakıda aşıq mühitinin özünə məxsus ifaçılıq tərzinin formalaşmasında Urmiya aşıq mühitinin təsiri xüsusi yer tutur. Rəvayət kimi danışılan bir həqiqət var ki, 19-cu yüzillikdə Urmiyanın Dol dizəsi kəndindən olan ustad aşıq Dollu Abuzər Borçalıya gəlib. Öz mühitinə məxsus çalğı və oxu tərzini burada yaymışdı. Onun gətirdiyi saz nəfəsi və ifa üslubu Borçalı aşıqlarının sənət yolunda mühüm rol oynamışdı.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Beynəlxalq Radionun 85, Azərbaycan Radiosunun 100 illik yubileyləri əlbəttə çox mühüm tarixi hadisələrdən biridir. Bu radiolar Azərbaycan həqiqətlərini dünyaya yaymaqdadır.

0: hayatta çok büyük müzesiz işler gördüm. Ben Azerbaycan Radyosunu ve Beynirxalq Radyonu yübileylerini yürekten təbrik edirəm. Onların yaradıcı heyetine, onların emektaşlarına derinden teşekkürümü bildirirəm.
1: Şair, yazıcı, profesör Zahid Xəlil.
2: Klasik musiqi tariximiz. Əsli və Kərəm Üzeyir Hacıbəylinin 5-ci Muğam operasıdır. 4 pərdəli, 6 şəkilli bu operanın librettosu da Üzeyir Hacıbəyliyə məxsusdur. Opera ilk tamaşasından böyük müvəffəqiyyət qazanaraq uzun və maraqlı səhnə ömrü olan əsərlər sırasına daxil olub. Əsli və Kərəmin ilk tamaşası 1912-ci ildə baş tutub. Opera Qafqaz, Orta Asiya və İranın bir çox şəhərlərində də göstərilib. Əsli və Kərəm Respublikanın bir çox teatrlarında, Ağdam, Naxçıvan və başqa yerlərdə tamaşaya qoyulub. Əsli və Kərəm 1957-ci ildən bəstəkar Nazim Əliverdibəyevun orkestr redaksiyası ilə ifa olunurdu. 1888-ci ildən opera bu teatrın səhnəsində yeni quruluşda oynanılıb. Qafqazda geniş yayılmış eyni adlı Azərbaycan xalq dastanının motivləri üzrə yazılıb. Operada fədakar məhəbbətin gücü, insanın mənəvi gözəlliyi tərənnüm edilir. Əsərdə dini dairənin təbliğ etdiyi feodal münasibətləri və millətçilik ideyalarına qarşı etiraz ifa olunub. Əsas qəhrəmanların Kərəm və Əslinin obrazlarının açılmasında Hacıbəyli əsas muğamlardan istifadə edib. Məsələn, qəhrəmanların qarşılıqlı məhəbbətini göstərən dialoq şəklində qurulmuş ilk geniş səhnə ekspozisiya Bayatı Şiraz və Şikəstəyi Fars muğamlarının melodiyasına əsaslanır. Həmin səhnədə səslənən Qarabağ şikəstəsi Zərbi muğamı böyük və saf məhəbbəti tərənnüm edir. Şeyx Nuraninin partiyası Humayun muğamı ilə verilib. Şahın obrazı üçün Hacıbəyli Rast muğamından istifadə edib. Hacıbəyli muğam operalarından ilk dəfə Əsli və Kərəmə lead xarakteristika gətirib. Bu Kərəmin obrazını daha dolğun yaratmaq üçün Hacıbəylinin istifadə etdiyi Kərəmin aşıq melodiyasıdır. Kərəmi operada dəfələrlə səslədərək qəhrəmanın dərin istirablarını ifadə edir. Əsli və Kərəmi Muğam Dastan operası adlandırmaq olar. Operada bəstəkarın özünün yazdığı xeyli musiqi nömrələri var. Bu opera Hacıbəylinin fəal bədii axtarışlarının bariz nümunəsi olaraq onun yaradıcılığında mühüm mərhələ təşkil edir.

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Əziz dostlar, əziz radio sevənlər. Bugün çox dəyərli bir yubileyi, Azərbaycan Radiosunun 100 illiyini və Beynəlxalq Radionun 85 ilinin qeyd edirik. Nə qədər böyük bir yol, nə qədər dəyərli xatirələr, nə qədər duyğu var bu 100 ilin içində. Səhərlərimizi oyadan səs, axşamlarımızı tamamlayan musiqi xəbərləri, ədəbiyyat, teatr və insanları birləşdirən isti bir körpü olub. Bəzən tək bir səs yüzlərlə insanın qəlbinə toxunub. Bəzən o səs çətin anlarda təsəlli, xoş günlərdə sevinç gətirib. Mən ürəkdən Azərbaycan Radiosunun 100 illiyini və Beynəlxalq Radiosunun 85 illiyini təbrik edirəm. Səsiniz hər zaman xalqın ürəyindən gəlsin.
2: Xalq artisti Fidan Hacıyeva.

0: Nəğmə oxuyan sehirli ilmələr.
1: Azərbaycan xalçaları xalqın tarixi yaddaşının, inanc və dünya görüşünün toxunmuş fəlsəfəsidir.

üzərindəki təsvirlər diqqətə layiqdir. Daşın mərkəzində zambağa bənzəyən bir bitki, müqəddəs dünya ağacının rəmzi. Onun iki tərəfində isə tovuz quşları təsvir edilir. Qədim düşüncəyə görə, bu cüt quşlar günəşi, məhəbbəti, ailəni və yaradıcı başlanğıcı təcəssüm etdirirdi. Beləliklə, həyat ağacı və quş birlikdə kainatın harmoniyasını, sevgi və nəsil artımını simvolizə edirdi. Azərbaycan mifologiyasında quş obrazı xüsusi yer tutur. Qaranlıq dünyadan Məlik Məmmədi xilas edən əfsanəvi quş Ərəb mənbələrində Anka, Fars mənbələrində Simurq, Türk dünyasında isə Zümrüdü Anka kimi tanınır. Bu müqəddəs quş qədim insanların təsəvvüründə ilahi qüvvə, həyat verən enerji və günəşin yer üzərindəki təcəssümü idi. Məhz bu səbəbdən Azərbaycan xalçalarında quş təsvirlərinə tez-tez rast gəlinir və hər biri həyatın qorunması, ailə ocağının müqəddəsliyi və nəsil davamı ideyasını daşıyır. XV əsrdə Qarabağda toxunan məşhur əcdaha və simurq xalçası isə xeyirlə şərin əbədi mübarizəsini bədii dillə ifadə edir. Bu xalçada simurq quşu günəşin, gücün, cəsarətin və həyat enerjisinin rəmzi kimi təqdim olunur. Qədim əcdadlarımız simurqu nəsil artımını himayə edən, ailə dəyərlərini qoruyan müqəddəs varlıq kimi qəbul ediblər. Həyat ağacı motivi xalçalarda artım, törəmə və davamlılıq ideyasını daşıyır. Onun yanında təsvir edilən at, aslan, keçi kimi heyvan fiqurları isə günəş simvolları olmaqla yanaşı, ailə modelinin və həyat enerjisinin bədii ifadəsidir. Bu motivlər insanın kainatla əlaqəsini, nəsli və zaman zəncirinin qırılmazlığını göstərir. Qədim şərq mifologiyasında günəş və dünya ağacı həmişə vəhdətdə təsvir edib. Türk xalqlarının inanclarına görə, günəş kainatın və insanların yaradıcısıdır. Bu səbəbdən, xalçalarda günəşin buta formasında təsviri sevgi, ehtiras, həyat qüvvəsi və artıb törəmə ideyalarını simvolizə edir. Buta burada yalnız ornamental element deyil, kainatın yaradıcı enerjisinin rəmzidir. Beləliklə, Azərbaycan xalçalarında ağac və quş təsvirləri xalqın kosmik düşüncəsinin, ailə və həyat fəlsəfəsinin toxunmuş manifestidir. Hər bir ilmə, hər bir motiv insanla kainat arasında qurulan qədim müqəddəs bağın danışan dilidir.

0: Beynəlxalq Radio 85. Ana televiziyamız adlanan ASTV, Respublika Radiosu 105 FM və Azərbaycan Beynəlxalq Radiosu dilimizin qoruyucularındandır. Teleradio dili ədəbi dillə canlı danışıq dil arasında müstəsna bir mövqədə yerləşir. Canlılığına görə xalq dilinə, intellektuallığına görə isə ədəbi dilə yaxın olan teleradio dili bu iki amili birləşdirir. Hazırda 12 dildə Azərbaycan, Türk, Fars, Ərəb, İngiliz, Fransız, Rus, Erməni, Gürcü, Talış, Rəzgi, Kürt dillərində gündəlik yayımlanan Azərbaycan Beynəlxalq Radiosuna ömrümün 30 ilini verdim. Yol Odurca Haqqa Varı verilişində yolu haqqa varan uğurlarımızla danışdı. Örnək verilişində ömrü örnək olanları dünyaya tanıtmaq istədik. Yurd arası çəpər olmaz bədii publisistik proqramında boya-boy Azərbaycan yurtlarından, onların tarixindən, etnografiyasından, folklorundan, ictimai ədəbi fikir keçmişindən, modern incəsənətindən, ədəbiyyatından söz açdıq. Dünyaya söz verilişi söz sahibi olanlarımızın tribunasına çevrildi. Aktual müsahibədə millət vəkilləri, politologlar, siyasətçilərlə aktual mövzuları araşdırdı. Gündəmi müzakirə etdik. Konstitusiya ilində müstəqil, suveren, ərazi bütövlüyünü bərpa edən dövlətimizin ana kitabını fəsil-fəsil təfsir etdik. 100 yaşlı ana radiomuz, 85 yaşlı beynəlxalq radiomuz və 70 yaşlı doğma televiziyamız ad günü mübarək. Milyonların efiri.
1: Yazıcı, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, media üzrə ekspert,

Qəbşədə bükü Azərbaycan İsadı Beynəlxalq Radioda Turşa Zıvınada duamını bin okardamın. Şuma duamını hafta dı yiyen çümünə rüji. Saat yunza kudets və dunza nime güçtü bəzniyon. Duamının dı azarsat peyki vəsitə yunza azı sadı hafta 5 MHz tezligədə radio az internet numi yiyen www.azcanlıyayiminternetsayti radio initi səyfədə duabidə. Səvçim bəmə radioiniti@asv.az elektron ünvanı bəzneyin növüşdəyə. Bəsətən baxabın, xoş bədənən.

Tuşa geosiyosi realetin Azerbaycan'ı Weber rolu. Ezemese kason Azerbaycan umruş presi ana keyfiyeti tuşa merhala poşudu. Arazi bütüveti iyan tam suverenitəti bərpa bəpişdi ölkə nadamanda əsas strateji vəzifə tarixi zəfəri durza müddətinə iqtisadi texnoloji iyan yosesi peresi qoyma bunura peqarda. Qarabağı iyan şərqi zəngəzuru bərpa miyona dəhlizi hücbi enerji təhlükəzəti zümanı

iqtisadi əhəmiyyət verilir. Şərqi də qərbi arada strateji nəqliyyat xətti təkin bəna 5-i Miona dəhliz ölkə beynəlxalq logistika əsas Vuranada qılani piqurdunu da. Dımı İvrədə Əzəbəsə Kason ənənəvi enerji sahədə etibarına tərəfdaş təkin Zınabə Azərbaycanı bərpaba enerji ləkin bəna 5-i Miona dəhliz ölkə beynəlxalq logistika əsas Vuranada qılani piqurdunu da. Dımı İvrədə Əzəbəsə Kason ənənəvi enerji sahədə etibarına tərəfdaş təkin Zınabə Azərbaycanı bərpaba enerji layihən Ücbi əmövqi həniyən qoyum kardıda. Rəqəmsal transformasiya, yəni süni intellekt sahə, növə investisiya, ölkə umayənə rəqabət qabiliyyəti əsas vura Rusini təkin qiymət bənamundu. Azərbaycanı beynəlxalq nüfuzu iqla, coğrafi mövqi, yəni iqtisadi potensial səbədəni, dövləti müstəqil balans karda və milli marağın pəmanda karna siyasat ölkə qlobal nüfuzi həniyən və kardıda. Cücü geosiyosi mərkəzun iyəndə qurb iyən tərəfdaşəti prinsipun əsasada ufaya bə münasibətun Azərbaycanı etibarına iyən məsuliyyətinə tərəfdaş təkin qəbul bə zuman kardıda. Ümrüş Azərbaycanı umayənə perəsi model zumanda dövlətçəti, iqtisadi PVLB, müasir texnologiyan investisiya, tuca nəqliyyət, yəni enerji marşrutun perəsi, həmən milli təhlükəsəti Uğumbi Piyo Ufayəbən. Azərbaycan ısad dəqiş və dünya nizamı bəyəndi düz uma ölkəni, tuca geosiyasi realitin forma eqni təsir nüşündə, yəni beynəlxalq prosesuna da mövqi rüc bəruş həniyən nəzəsə dövlətin arada vura qatıdır.

Azərbaycanı Cunu və Pua, Qarabağ, Çəş, Rusniya, Təbiət, Tarixi, İyən, Mədəniyyət, Abidən, Heco, Vücnəbə, Çəmə Vətəni, Dilbər, Göşə, Riçinə, Havuş, Təmizəti, Zəmin, Zəmini Pio, Zəmini J, Sərvətun, Barzavişon, Rün, Fərqin və Ölkə, Dışda Pədüni və Sığın, Xolçan, Xolun, Zəngin və Kəlbəcər, İyən, Şuşa, Tarix Müzeyon, Ağdam rayonu Nünə Müzey, Qubadlı İyən Zəngilən rayonu Tarix Diyarşünaslıq Müzeyi Deşmini Təcavüzü Dinbədin Mandı. İşxali dövrədə müzeyin Küçkarda İyən eksponatın müdafiə Nibənəbi. Tarixi Nıxılunada Des və Umru Çətinəru Davarda Azərbaycanı Har Vurada Davarda Muni Pun Iştənada Uğata Abidon Hestin. Qədimə Azıq Mağara İminci İnsuna Jimun Karda Vuronada Qılanibi Dünya Kali Alimonuş Təsdiq İşqa. Sisurna İşqali Devrədə Ermənin İyo Kandamına Konuşunba Pədü və Əşiyan Nıvışta və Abidon Cugla Qiymətinə Arxeoloji Qazıntı Nümunar Şon Bədas Bekardi. Alvan Abidon İslam Dini Oyid Abidon Veyni Dərcinə Bin. Ermənin Dərcinə Cəhd Karda Vuronada Qılanibi Üzərlik Təpə Qədimə Jimun Karda Məskəni. Üzərlik Təpə Cənubi Qafqazı Miona Tunc Dövrü Arxeoloji Mədəniyyət Təkil Mənbunada Vrasada. Çəmə İrəku Bəna Dıminci Həzı Surati İminci Nimə İyən Miona Uyduba Xındırıstan Dinezədə Üzərlik Təpə Arxeoloji Abidə Ağdamı Şərq Puada Həsim. Çıvra Qırda Bə Qabun Təsarifata Çulun Havang Dastan, Tunca, Əşiyan, Material Təkin, Qırdabədə. Erməni, Vandali, Məruzumanda, Abidonada, Qılaniyən, Ağdami, Dıladabə, Qutlu Musa, Türbəyi. Türbə, Dılada, Çeypiu, İnşaat, Kitoba, Qura, Türbə, İnşa, Punza, İyol, İyazı, Sesa, Çurdamici, Surada, Tamunbə. Nuxuşun, Qeyr-Adi, Hayvuni, Rəsmun, Rangun, Bebənzə, Qurluş, İnsuni heyran kartı da. Ekspertum vurtudan ki, Abidə Pio və Kun Azərbaycanı ənənəvi arxitektura elementunin. Erməniyon üçtəni bəsədaşı Nıpiyə Abidonada Qlaniyən Gəncə Sər Manastırı. Xaçınçayı Kanuada və Abidə, Senzəminci əsr xristiyan Alban Manastırı Durca Müddət Çevrə Xristiyanatı İqamətgah və Manastır Yola Xəzinə Mənada Gəncə Sarı Numda və Cəbrayil rayını Nezədə Ağoğlan Abidə Bütpərəstərəti Dövri Nişonəyi İslam dini Bünü Bəpeşt Ağoğlan Abidə Müslümana Ziyaratqar Pebarda Laçın şəhərədə Dımi İnumada Məbəd İsti Çəvrə Əhali Tərəfi İyo Naku Ağoğlan Piri Numuşunda Bə Buva Kardi Vratəkin Ukutuşunda. Ermənistan ərazin işğal qarda bəpeş qeyri-qanuni Laçınada Ağoğlan Manastırı memarati strukturada iyən interiyerədə dəyişikətünüş qarda. Və Şubaholi kəzizəməsi qasın işğali ki uzud bəpeş Abidan Piu bərpa təmir kon barda bedə. Avun, ücənəm başda əsl soybun dababin.

Vaxtımız səbəb qurbinə məsəkəsinin şümə Azərbaycan Sədi Beynəlxalqa radioda Turşazıvın adı Duamunu məsələ. Proqram redaktor Məhəbbət Rəhman Bey Sağban, xıdamın ətədən.

Daxı və Baku. Bu ədəci dəmjmer yanzda sixuləkə. Hər dəmə və xaşbə, qühtərvanin hiskiri. Redaksiya zamanı kürdü, ya radyo dəngi Azərbaycani, təsb rumala bərnamə xaya əfsət edikə. Bir dinin ki, hundukarın bərnamə mə, roja həftəyə düyəmin uçarəmin, bu ədə Baku, jidəmjmer yanzda sixuləkətdəni, danzda 00 göhbidin. Bərnamə mə, bir peka Azərsat, bir divandına yanzda həzər sət həftə 5 megahertz, buna və radio az nəqət inter, udrupela radio intiya sayta internetə zindi www.nqət.az.tv.az.tr rumal kirini. Hundukarın, buna nişana elektron, radio int, at, az.tv.az.tv.az.tv.az.tv.az.tv.az.tv.az.tv.az.tv.az.tv.az.tv.az.tv.az.tv.az.tv.az.tv.az.tv.az.tv.az.tv.az.tv.az.tv.az.tv.az.tv.az.tv.az.tv.az.tv.az.tv.az.tv.az.tv.az.tv.az.tv.az.tv.az.tv.az.tv.az.tv.az.tv.az.tv.az.tv.az.tv.az.tv.az.tv.az.tv.az.tv.az.tv.az.tv.az.tv.az.tv.az.tv.az.tv.az.tv.az.tv.az.tv.az.tv.az.tv.az.tv.az.tv.az.tv.az.tv.az.tv.az.tv.az.tv.az.tv.az.tv.az.tv.az.tv.az.tv.az.tv.az.tv.az.tv.az.tv.az.tv.az.tv.az.tv.az.tv.az.tv.az.tv.az.tv

0: Beynəlxalq Radio 85.
1: Radio Azərbaycan həqiqətlərinin çatdırılması istiqamətində çox mühüm bir addım atdı. Konkret şəkildə Azərbaycan Dövlət Televiziyası ilə birlikdə Azərbaycan Radiosunun Azərbaycan xalqının inkişafındakı rolu əvəz edilməzdir. Beynəlxalq radionun fəaliyyəti olduqca mütəşəkkildir və dəfələrlə Beynəlxalq radioda çıxış etmiş, Beynəlxalq radionun tədbirlərinə qatılmış bir ekspert olaraq onu deyə bilərəm ki, çox peşəkar komanda fəaliyyət göstərir Beynəlxalq radioda və çox böyük təvazökarlıqla, demək, media siyasətinə ciddi şəkildə riayət etməklə və burada ədalət kontekstini qorumaq şərtindən çox gözəl həm tamaşaçıya, həm hörmət bəsləyirlər. Mən Azərbaycan Dövlət Televiziyasının, Radiosunun və Beynəlxalq Radionun əməkdaşlarını bu gözəl gün münasibəti ilə təbrik edirəm və yeni uğurlar arzu edirəm hər birinə. Həqiqətən də Dövlət Televiziyasına da, radiomuza da, Beynəlxalq Radioya da çox güclü şəkildə ehtiyac var və bundan sonra da

0: onların varlığı Azərbaycanın həqiqətlərinin iç dünya ictimaiyyətinə çatdırılması, Azərbaycan insanının məlumat bazasının yenilənməsi və Azərbaycanın ictimai siyasi sabitliyinin daha da inkişafı və onun qorunub saxlanılması yolunda ən böyük uğurlardan biri olacaqdır.
1: Politolog Zeynal Əmrəliyev.
2: Çanda Azərbaycanı lı platformen navnotəvayı bu avaya ki layiq təmsil qır. Bu alikari qırkı mirası dəvləmən da vəlid lı sər asta cihani betir vərə nasin. Dısala 2017-də Tayin Kırına Mehriban Aliyev avaki vice prezidenta yakamin Azərbaycanı əncama xüzayı ya bavariyakı və dısalin drejdə bu xəbat uçalakiyen xoə yen sərkəfti qazanç qırıbı. Dve vəzifəyə dəji əv bu çalaki jibu xurtkırına siyasətə civaki zedəkırına razibuna velatiyan, bərfrakırına projəyən humani u xurtkırına tətliyən dınavbəriyə dəvlət u velatiyan da dıxəbitə. Dınavəndə prensipən xəbatə uvədə mürov raduvəstə. Nezik buna uvə, ya həstiyar lıhımbər pırskırəkən bəşən cüda yen civaki baldari u pışkırıyəku jibu malbəttin kemhatti malbəttin şəhidan veteranin şər kəsin bu astəngiyə uzarukən ku həvcədə Dariya Van Blinarina Taybet Hayati Dayin. Minakəkiyə Zəlal ya Nerinin Humani, yen Mehriban Əliyevayı. Və gəllək caran təkəzqiriyəku armanca sərəkə ya siyasətə dəvləti dabinkırına rəfaha mrovanə. Mehriban Əliyeva dəpəşxıstına həfqariyə Humani ya navnətə vəyidəji roləkə dirindilizə. Bu dəspəşxəriyə u pışqiriyə və restorasyona abidəyən diroki uçandi lı gəllək velatan pəşxıstından toleransiya oli u pekanina projəyən pərverdəhi uçandi Əlvəstə Aştiyanə Uhumani ya Azərbaycani Lısər Astan Navnatəvvəyə nişandayı. Əvçaləki də həmandəmədə bəştari xurtqırına navudəng u prestijə Navnatəvvəyə ya velatəy məbuyə. Leçaləkiyən Mehriban Əliyeva təni bu vəzifəyən dəvləti u civaki sinordar ninin. Əvdü həmandəmədə kəsayəti yəki ki, nır xəkməzindir də malbəddəyə, u xurtbuna saziyə malbəddi və ki, yək jıbingə hən sərəkə yən civaki dibinə. Dayıq bun təni anina zarukə ki, dünya yeninə. Dayıq bun əvin fədakari lənərin bərpırsiyari u tərbiyəyə. Dıjiyana malbəddi ya Mehriban Əliyevadəji əv nırx cihə taybətdi qırın. Əv hərdən balq şandiyə sərvəyə ki, ki zarukən və bu nırxən nətəvvəyi u manəvi məzim bıbın. Pərvərdəhi yəkiyə bılınq bistinin. Vəlat pariz u bərpırsiyar bın. Dınav malbətti də rezgırtına həvdü səmimiyyət u qredana bu kəvnəşopiyyən nətəvvəyi bəşəkə qırın jı fəlsəfəyə jiyana uvəyə. Təgə hədə iqtiyyə də civaka Azərbaycanı də xoədi vətəyək pirozə. Baldariya Mehriban Əliyeva yalı sər malbətti zarukan u məzumbuna növşə civana sağləm u xəndəvar və ki xoyangəkə praktiki yavan nırxantı həsibandın. Projəyən ki, və jibo pışqiriyə pərvərdəhiyyə zarukan məzumbuna wana sağlam u pışkırıkına civanın jihati pekaniye ve berhenanan gringen civaki ne kojibo peşaroji hatına plankırın. Dıçalekiyen Mehriban Aliyeva da yakji aliyenkü balik dıkşine. Efrandına ahenge ki dınavberiye mirasa çandi u peşveçuna nujandaya. Ev bavardika ki milletek ki nıkara mirasa xoe bu pareze. Nıkara peşaroja xoeji bu bavari avabıka. Jiberveye ki jibo parastın u peşxıstına mirasa diroki ya dövlemen de Azerbaycani. Müzika netevvayı üner u edebiyata velid gellek projeyen berdevam hattına bıcih kırın.

0: Original Halk Radio. Milyonların hem sohbeti.
1: Dıbın reberi ya veda festivalin çandı yen navnetevayı peşpırken muğame peşengeh u formen cürbəcür hastına lıdar xıstın. Ev çalaki dıdanasina Azerbaycan edə vaki velatakkı bu toleransiye multikulturalizme u diyaloga navberiye şaristan yan te naskırın. Roleke green listiye. Yakji taybetmen yen sereke yen çalak yen Mehriban Aliyeva tercihe ve yajı bo sadeyi səmimiyet u tekliye rastarast bu mrovan rey. Dışarıdanın xoya yen həremin cürbəcür də əv bu baldari qühtüdə. Pırskırəkən velatiyan bu fıkarın vanrə ələ qədərdibə. Uqringiyəkə taybətdə çarəsər kırına biləzə pırskırəkən civaki. İro çaləkiyən pırali yen Mehriban Aliyeva vəki, yəqcə aliyən qringin peşkəftinə civaki, humani uçandı, ya Azərbaycani tənə nırxandın. Projəyən ki bu dəs peşxəriyə və tən bıcih kırın. Nətəni jibo refaha, nüfşa İroyin. Lidi həman dəmədə jibo refaha nüfşin peşarojəci tən amada kırın. Mehriban Aliyeva ki, jiyana xoya jibo xizmətə mırovan, parasına nırxin nətəvayı peşxısına pərverdəhiyyə, təndürüstiyyə uç Çande Terhan Kriye. Bıçarakiyen xoğa minakeke rastina xizmeta civake nişandıdı. Dilsoziye ve yalı hımber devleti pabendbuna ve bu nırxen netavayı unmanevi misyona ve ya humani u xerxuaziya u herwuha gringdana ve ya jınırxen malbettere. Bınge hensereke yen reya jiyana vena. Brasti jey ev taybetmendi ve veki devletmendeki kesayetiyeke civaki udayı keke diloban tamamdıkı. Evdi həmu çalakiyen xoədə mürovdu peştədigirə. Bu fədakari jibo refaha civaki parastın uzindi, raqırtına mirasa nətəvvayı umanəvi u peşkəftina Azərbaycan indixəbitə. Evreya xizməti də jibonu

0: Azərbaycan mənim elim.
1: Azərbaycan mənim dilim.
2: Elçin Mirzəbəyli, millət vəkili.
3: Dil yalnız ünsiyyət vasitəsi deyil, xalqın tarixi yaddaşı, düşüncə tərzi və milli varlığının təməlidir. Hər bir millətin taleyi onun dili ilə birbaşa bağlıdır. Bu baxımdan Azərbaycan dili də istisna deyil. Dil öz daxili qanuna uyğunluqları ilə inkişaf etmədikdə o zəifləyir və asılı vəziyyətə düşür. Azərbaycan dilinin qorunması isə yalnız filoloqların, müəllimlərin və ya dilçi alimlərin işi deyil, bu hər bir vətəndaşın mənəvi məsuliyyətidir. Dövlət bu məsələdə aparıcı rol oynasa da cəmiyyətin iştirakı olmadan önəmli nəticə əldə etmək mümkün deyil. Dilə hörmət ailədən başlayır, məktəbdə möhkəmlənir, mediada və ictimai mühitdə təsdiqlənir. Əgər valideyn övladı ilə yad dildə və ya yarımçıq qarışıq dildə danışırsa, məktəbdə müəllim dil qaydalarına laqeyd yanaşırsa, televiziya aparıcısı efirdə dili çoğuluyorsa, burada yalnız qanunlarla problemi həll etmək qeyri-mümkündür. Tarix sübut edir ki, dilini itirən xalqlar zamanla siyasi iradəsini, bədəni müstəqilliyini və milli yaddaşını da itirirlər. Azərbaycan dili bu mənada bizim dövlətçiliyimizin ideoloji dayağıdır. Ulu öndər Heydər Əliyevin ana dilinə verdiyi strateji əhəmiyyət, Azərbaycan dilinin konstitusiyada dövlət dili kimi təsbit olunması təsadüfi deyildi. Bu siyasət Prezident İlham Əliyev tərəfindən müasir çağırışlara uyğun şəkildə davam etdirilir. Dövlət dil siyasət sayəsində mühüm qərarlar qəbul edir, dilin tətbiqi və qorunması ilə bağlı institusional mexanizmlər yaradır. Problem ondadır ki, hüquqi baza ilə real ictimai davranış arasındakı fərq dəyişmir. Baxımdan da proses məhz vətəndaş cəmiyyətindən, insanların özündən başlamalıdır.

0: Azərbaycan mənim elim.
1: Azərbaycan mənim dilim.
2: Qulu Məhərəmli, publisist, filologiya elmlər doktoru.
3: Ana dili hər bir millətin, xalqın, toplumun milli varlığının ifadəsidir. Yəni, ana dili həmin xalqın ruhunun ifadəçisidir. Ona görə də bu dildə doğru düzgün danışmaq, onun qaydalarına əməl eləmək, dil təəssübkeşi olmaq, bu dildə öz fikirlərini gözəl, obrazlı, ifadəli şəkildə ifadə eləmək, gözəl danışmaq, bunlar hamısı dil daşıyıcılarına, yəni bizdən tələb olunan əsas vəzifədir. Biz bu dili yaxşı öyrənməliyik, bu dildə yaxşı danışmalıyıq, fikrimizi aydın, səlis, sadə, rahat, anlaşıqlı bir şəkildə ifadə eləməliyik. Buna görə də biz yeni mütaliə eləməliyik, dilin qaydalarını öyrənməliyik, dilə biganə olmalı deyilik. Bunların hamısı mahiyyət etibarilə bizim dil daşıyıcısı kimi vəzifəmizdir. Azərbaycanda ana dilini inkişaf elətdirməklə bağlı 20-dən çox dövlət sənədi var. Bugün Azərbaycan dili tüm sahələrdə işlənir. Elmdən tutmuş, mürəkkəb anlayışları ifadə edən məqalələrdən tutmuş, daha çox mediada, televiziyada, radioda, hərbi sahədə, bütün sahələr Azərbaycan dili işlənir. Ona görə də bu dilin dəyərini bilmək, onun qədrini bilmək, bunu türk dilləri kontekstində yerini qorumaq, bu çox önəmlidir ki, biz bu dilin statusuna, onun varlığına hörmət eləməliyik və o dili yaşatmalıyıq. Ona görə də mən soydaşlarımıza müraciət edirəm. Bax, bu dilin inkişafında, onun qaydalarının möhkəmlənməsində Azərbaycan televiziyası, radiosu çox əhəmiyyətli iş görür və görməkdədir. Yəni, dil canlı mexanizmdir. Bir prosesdir. O işləndikcə, o cilalandıqca daha da gözəlləşir. Və bu gözəlliyin içində biz varıq bir millət olaraq, xalq olaraq, Azərbaycan olaraq.